ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្គយ៉ាងនាពេលនេះរមៀនសន្និបាតអន្តរផ្នែកត្រៀមខ្លឹមសារសម្រាប់សម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក្យកដាឆ្នាំ2021របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងទីតិការទី11អាណត្តិ2021-2031 ពិធីធ្វើសច្ចាប្រតិធានយុទ្ធជនថ្មីនៅកងប្រាក់ស្នាធំ892ឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ទេសចរអេកូឡូស៊ីនៅកសិដ្ឋានចចំពោះដំតំពីភូវឹកបាទនៅទីបញ្ចប់មានជួននាទីសិល្បៈបាទដំណាប់តទៅនេះសូមជួន

0: ប្រយុទ្ធថ្មើរជើងនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលបានបំពាក់នៅក្នុងពិធីយុទ្ធជនថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានយ៉ាងឧឡារិកនៅក្រុមតងតបជ័យជំនះដោយបង្ហាញពីភក្តីភាពចំពោះបាក់មេត្តភូមិនិងប្រជាជនព្រមទាំងការតាំងចិត្តខិតខំដណ្ដំក្នុងការវឹកហាត់និងត្រៀមខ្លួនទទួលយកនិងសម្រេចរួចរាល់ការតបកិច្ចបានយ៉ាងល្អ ថ្លែងប្រទេសក្នុងពិធីលោកឧត្តមស្នេយត្រីវិញវងងស្នងការនយោបាយរងនៃយោធភូមិភាគបានសរសើរចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោដែលកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃកងវរៈស្នាធំលេខ 862សម្រាប់បានក្នុងការហ្វឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីក្នុងឆ្នាំ2026ដែលផ្ដោតលើការកែលម្អគុណភាពហ្វឹកហាត់ ការកសាងអង្គភាពជាប្រចាំនិងមានវិន័យរក្សាការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងកសាងអង្គភាពដករឹងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាគំរូនិងលេចធ្លោបច្ចុប្បន្នពិធីគណៈប្រតិភូបានត្រួតពលនិងលើកសរសើរដល់ស្មារតីការតាំងចិត្តនិងភាពចាស់ទុំយុទ្ធជនថ្មីបន្ទាប់ពីការសិក្សានិងហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេល3ខែនៅក្នុងបរិយាកាសយោធាផងដែរ
1: កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកងវរៈស្នាតូចវឹកហាត់ចល័តពីរកងទ័ពការពីរព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានយុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2026ក្នុងឆ្នាំ2026កងវរៈស្នាតូចវឹកហាត់ចល័តពីរបានទទួលយុវជនពីរយនាក់ចូលបម្រើកងទ័ពមកពីដប់ឃុំសង្កាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារទី1និងតំបន់ការពារទី2រួមមានឃុំបិណ្ឌខណ្ឌយើងហួយភូហួយអាងភូភូហួរបាជុ យិនយ៉ានិងបណ្ដាសង្កាត់ទិនប៊ីងចូលដប់មីថុយដែលបានចាត់ចែងចូលក្នុងកងអនុស្នាធំវឹកហាត់ចំនួន2ក្រៅរយៈពេល3ខែវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីទាំង102រយតែងសកម្មនិងភ្នាក់រលឹកក្នុងការរៀនសូត្រអនុវត្តមឹងម៉ាត់វិន័យកងទ័ពបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គភាពនិងអនុវត្តសម្រាប់កម្មវិធីវឹកហាត់តាមការកំណត់របស់អគ្គសេនាធិការនិងសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងការវឹកហាត់អង្គភាពបានរក្សានិងអនុវត្តមឹងម៉ាត់របស់វិន័យសិលធម
2: ទីនេះសវត្ថភាពចរាចរណ៍លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទោះបីជាផ្លាកសញ្ញាហាមបត់ឆ្វេងនិងហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយនៅក្បាលស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកត្រូវបានដំឡើងជាយូរណាស់មកហើយព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនិងរំលឹកជាប្រចាំក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ជាច្រើននៅតែមិនទាន់គោរពដោយមឹងម៉ាត់នៅឡើយចំពោះស្ថានភាពនោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ភូវត្តបានសហការជាមួយនគរបាលតំបន់ពិសេសបង្កើនការល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើកំណត់ហេតុពិន័យករណីរបស់នានាតំបន់ក្បាលស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកមានបរិមាណមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចរាចរណ៍កកកុញជាពិសេសក្នុងម៉ោងមមាញឹក ប្រសិនសកម្មភាពបត់ឆ្វេងនិងបត់ត្រឡប់ក្រោយខុសបត់បញ្ញត្តិនៅតែបន្តកើតមានឡើងវានឹងបង្កប់ហានិភ័យនៃការកកស្ទះនិងងាយកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមរយៈការងារល្បាតកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញករណីល្មើសជាច្រើននិងបានធ្វើកំណត់ហេតុចាត់ការតាមច្បាប់ជួងតាមបត់បញ្ញត្តិទង្វើមិនគោរពតាមបត់បញ្ជានិងការណែនាំរបស់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ឬគំនូសសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវ នឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី200ពាន់ទៅ400ពាន់ដងទូទៅតែកញ្ចាត់យកថាណៃខ្ញុំយល់ឃើញថានគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពតាមការងារទាំងនោះដែរដើម្បីកុំឲ្យត្រូវរងការផាកពិន័យប្រសិនបត់ត្រឡប់ក្រោយបែបនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាស់
3: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលើការផ្សព្វផ្សាយពីខាងពោះចរាចរណ៍ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបត់ឆ្វេងនៅខាងក្រោមនៃក្បាលស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកឡើយហើយនៅលើសារព័ត៌មានក៏មានផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរប្រសិនបើបត់នៅលើក្បាលស្ពានបែបនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អាចបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយ
4: ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបទបញ្ញត្តិនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យឯកសារយានយន្តនិងខ្សែផ្លូវធ្វើដំណើរពីស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកឡើងមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនល្មើសច្បាប់ឡើយ
2: ចំពោះស្ថានភាពដែលនៅតែមានករណីល្មើសកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខ
0: ពោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ភូវឹកនិងរក្សាកម្លាំងល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ក្បាលស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកដោយប្រាជ្ញាចាត់ចាត់ការដោយមិនម៉ាត់ចំពោះរាល់ទង្វើមិនគោរពតាមផ្លាកសញ្ញាហាមបត់ឆ្វេងបត់ត្រឡប់ក្រោយនិងការឈប់ឬចតយានយន្តខុសបត់បញ្ញត្តិ
2: តាមរយៈការងារល្បាតត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាតាមរយៈការប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការយល់ដឹងក្នុងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពូចំនួនក្នុងការចូលរួមចរាចរណ៍នៅក្បាលស្ពានវៀងត្រង់ត្រឹកតែជាកន្លែងមានបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ព្រមទាំងហាមបត់ឆ្វេងនិងបត់ត្រឡប់ក្រោយឡើងទៅលើស្ពានតាមរយៈនេះក៏នៅមានបរិបទមួយចំនួនមិនតាន់បានគ្រប់តាមនៅឡើយ ហេតុនោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ភូវឹកក៏បានសហការជាមួយនគរបាលតំបន់ពិសេសដើម្បីបង្កើនការងារល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងប្រាជ្ញាចាត់ចាត់ការដោយមិនម៉ាត់លើករណីល្មើសនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះជាការប៉ះទង្គិចចរាចរណ៍កើតមានឡើងក្នុងតំបន់នេះឡើយភូវឹកកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវមមាញឹកនៃវិស្សមកាលបរិមាណភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កោះ ដើម្បីលំហែកំសាន្តនិងមធ្យោបាយចូលរួមចរាចរណ៍មានការកើនឡើងខ្ពស់ការដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍ភូវឹកបង្កើនការល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងចាត់ការលើករណីល្មើសបានរួមចំណែកធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងរលូនព្រមជាមួយនោះក៏សាងរូបភាពកោះពេជ្រភូវឹកប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស៊ីវិល័យ

0: ប្រមូលផ្ដុំប្រភេទពស់យ៉ាងសម្បូរបែបនិងប្លែកៗប៉ុណ្ណោះទេទីនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺពស់ចឹកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការងារថែទាំសុខភាពសហគមន៍ផងដែរនៅទីនេះទេសចរមិនគ្រាន់តែទស្សនាកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាដំណើរស្វែងយល់ចំណេះដឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង នឹងសាយភីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាជីវចម្រុះសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃអនាគតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមស្រាវជ្រាវនិងកែច្នៃឱសថបុរាណនាយកដ្ឋានភស្តុភារយុទ្ធភូមិភាគ9កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានទី2ស្ថិតនៅសង្កាត់ស៊ុយដាតំបន់ពិសេសភូវឹកស្ថិតនៅចំកណ្ដាលលំហប្រៃបៃតងនៃកោះពេជ្រ ទីនេះមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សប្រភេទពស់មានតម្លាយកម្រនិងពស់ពិសេសជាច្រើនប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាទម្រង់ទេសចរអេកូឡូស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ពិសេសទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018សម្ដៅស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលពស់ចឹកជូន
1: កងតបនិងប្រជាជននៅលើកោះពូវឹករួមទាំងដើមតោអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងសត្វឱសថដើម្បីធ្វើជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតថ្នាំបម្រើដល់សុខភាពកងតបនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមផ្សំជាមួយទេសចរអេកូឡូស៊ីជាមួយផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង27.7ហិកតាទីនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សពស់យ៉ាងសម្បូរបែបមានពស់ជាង100ប្រភេទចាប់ពីប្រភេទពស់ពឹសដកគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ពស់វែករនាមពស់វែកពស់ក្រៃសខ្មៅពស់ធាងត្រាវរហូតដល់ប្រភេទពស់កម្រនិងមិនសៅជួបប្រទេសក្នុងធម្មជាតិដូចជាថ្លានថ្លែននិងពស់ទឹកតំបន់ទីចំនីមួយៗត្រូវបានទៀបចំយ៉ាងសមស្របទៅនឹងទម្លាប់ជីវសាស្ត្ររបស់ប្រភេទពស់នីមួយៗធានាសុវត្ថិភាពផងនិងបង្កើតឡើងវិញបរិស្ថានរស់នៅជិតស្និទ្ធនិងធម្មជាតិផងមិនត្រឹមតែឆាប់ក្នុងការមើលពស់ប៉ុណ្ណោះទេ ភ្ញៀវទេសចរពេលមកដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីថែមទាំងមានឱកាសទទួលបាននៅចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានអំពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រតម្លាប់រស់នៅទូរទស្សន៍របស់សត្វពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោះក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្របង្ការនិងសង្គ្រោះបឋមពេលត្រូវពស់ចឹកដោយអចេតនាជាពិសេសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវឹកគឺជាកន្លែងអភិរក្សប្រភពគៀនដកកម្រ នៃប្រភេទពស់ពឹសប្រចាំតំបន់នៅលើកោះគឺពស់វែកនិងពស់វែកទ្រនាមបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានកំពុងចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាពស់វែកទ្រនាមប្រមាណ40ក្បាលនិងពស់វែកដីជាង50ក្បាលទន្ទឹមនឹងនោះកសិដ្ឋានក៏បានអភិរក្សនិងចិញ្ចឹមប្រភេទពស់ពឹសខ្លាំងមួយចំនួនរបស់ភូវឹកផងដែរដូចជាពស់សៃកូពស់ក្រៃបង្កងលឿងខ្មៅពស់ក្រៃបង្កងសខ្មៅ ជាប្រភេទសត្វពស់ផ្សារភ្ជាប់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថានព្រៃកោះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2005សារ៉ាក់មន្ទីរពស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំបានបញ្ជាក់បន្ទោសិភូកំណត់ត្រាវៀតណាមបញ្ជាក់ថាជាសារ៉ាក់មន្ទីរពស់ដំបូងគេបង្អស់ដែលរក្សាទុកប្រភេទពស់ច្រើនជាងគេនៅវៀតណាមដោយមានពស់កម្រនិងមានតម្លៃជាង400ប្រភេទ
2: ពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំភ្ញៀវទស្សនាឧទាសនាមពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពស់នីមួយៗរបៀបបែងចែករវាងពស់មានពស់និងពស់គ្មានពស់ក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំក៏មានឧទាសនាមពីផលប្រយោជន៍របស់សត្វពស់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវឹក កំពុងចិញ្ចឹមសត្វថ្លាន់ដៃបំបីគៀនពីក្បាលក្នុងមួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រហែល10គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានមួយក្បាលបានប្រជាបរតក្នុងមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ជូនអង្គភាពជាមួយគោលបំណងរួមគ្នាអភិរក្សប្រភេទគៀនកម្រនេះជាពូជថ្លាន់ដែលមានពណ៌ស្អាតស្បែករលោងនិងមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយពស់ដទៃទៀតឡើយប្រហែលបានជាភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលចិត្តថតរូប លែងជាមួយសត្វថ្លាន់យ៉ាងសប្បាយរីករាយសារនៃការអភិរក្សធម្មជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃ
3: ជួបគឺមកអមដិន
2: កាលពីមុនពេលកត់ដល់តំបន់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងអំពីទេសចរនិងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកលើកនេះបានទៅទស្សនា

ទូទៅសត្វព្រៃនិងសត្វទឹកសាបដូចជាសត្វពស់ជាដើមរយៈពេលកន្លងមកចែកបណ្ដុលចិញ្ចឹមស្រាវជ្រាវនិងកែច្នៃឱសថបុរាណដងតំបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតបានផលិតផលថែទាំសុខភាពមានតម្លៃជាច្រើនពីប្រភពឱសថនិង

ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវត្តសុទ្រទោអង្គយ៉ាងនាពេលនេះរបៀងលោកមូកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានធ្វើការជាមួយបណ្ដាឃុំអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងចុះអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅឃុំដំវ៉ាប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យការងារ6ខេត្តដើមឆ្នាំ2021ចំពោះនគរបាលឃុំយ៉ងរៀងវ៉ាថឹងកោកជុកវ៉ាហឹងនិងថាន់ហឹងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពទម្រង់ទាំងចំចលផលក្រមមលុបព្រៃឈើ ជាប់នឹងការងារចលនាមហាជននៅឃុំតាំងឋានបាទនៅទីបញ្ចប់មានជួននទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិរាជភិស្តារ

0: ផលិតផលដែលយើងផលិតនៅតែប្រជុំមុខនឹងការលំបាកមួយចំនួនដោយសារតែល្បឿននៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវឆ្នាំបត់ក្រៅពីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវស្អាតហើយរថយន្តអាចដល់ទីកន្លែងនិងដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់យើងទាន់ពេលវេលាដោយធានាផលិតផលទាំងនោះនៅតែស្រស់និងមានគុណភាពល្អ
1: ជាមួយនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានតែសម្រាប់បានតម្រង់ក្រុមសហការចិញ្ចឹមជលផលក្រមលប់ព្រៃឈើនៅឃុំតាំងឋានកំពុងក្លាយជាចំណុចត្រចះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការពារបរិស្ថាននេះជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការចលនាមហាជនក្នុងការនាំយកគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋអនុវត្តទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែង ក្នុងពេលខាងមុខមូលដ្ឋានដែលបន្តតម្រង់ទិសពង្រីកទម្រង់នេះបើកើនការជំនួយបច្ចេកទេសកសាងស្លាកសញ្ញាផលិតផលនិងលើកកម្ពស់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកកសាងចលនាថ្មីឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអាងយ៉ាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនគរបាលឃុំយងរៀងខេត្តអាងយ៉ាង បានប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាញសង្គមFacebookZalo ដើម្បីនាំយកព័ត៌មានផ្លូវការទៅកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីគោលការណ៍និងគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់នេះថែមទាំងរួមចំណែកជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់កសាងមូលដ្ឋានមានភាពសុខសាន្តនិងស៊ីវិល័យ
0: ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅផ្នែកទទួលនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលរបស់នគរបាលឃុំយំរៀងបរិយាកាសការងារប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកនិងអ៊ូអរទន្ទឹមនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកក៏កំពុងនគរបាលក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលប្រើប្រាស់និងតាមដានទំព័រ Facebook របស់នគរបាលឃុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់
1: បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍សភាពការសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈទំព័រFacebookរបស់នគរបាល់ឃុំយំរៀងយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះច្រៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានរាយការណ៍ជាច្រើនពីបងប្អូនចាប់តាំងពីចំនួនតូចតាចល្មើសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលា
0: ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលខេត្តរំសាយឋានៈស្រុកឃុំយំរៀងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025 ក្នុងបរិបទដែលមានគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាជួយប្រជាពលរដ្ឋបានខ្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតដាប់ជាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះនគរបាលឃុំយំរៀងបានជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការងារឃោសនាទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពបានស្នងបន្តពីនគរបាលស្រុកយំរៀងបង្កើតឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកតាមដានជាង 31,000 នាក់និងមានបង្ហោះព័ត៌មាននិងអត្ថបទជាង 1,500 ច្បាប់ជាមធ្យមជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីពន្ធបែបបទរដ្ឋបាលការព្រមានអំពីការបោកប្រាស់អំពើលួចប្លន់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
1: តាមរយៈទំព័រFacebookនគរបាលឃុំយងរៀងក្រាបបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពបទល្មើសក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំ
0: មិនត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះទេប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់ទិន្នន័យជូនកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៀតផង នៅផ្ទះរបស់មីងចៅងប់ហឹងគឺជាគ្រួសារប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរចាប់ហួយលើភូមិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីជនខិលខូចចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនាពេលយប់ថ្ងៃទី11ឧសភាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញហេតុការណ៍នេះគ្រួសាររបស់មីងបានពឹងពាក់អ្នកជិតខាងឲ្យជួយមើលឡើងវិញកាមេរ៉ាសន្តិសុខនិងទូរស័ព្ទរាយការណ៍ជូននគរបាលឃុំ con công lăng nó có bán, bán mộc đo

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវត្តសុត្រទូអង្គយ៉ាងនាពេលនេះរបៀងលោកមូកំខឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានធ្វើការជាមួយបណ្ដាឃុំអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងចុះអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅឃុំដំវ៉ាប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យការងារ6ខេត្តដើមឆ្នាំ2021ចំពោះនគរបាលឃុំយ៉ងរៀងវ៉ាថឹងកោកជុកវ៉ាហឹងនិងថាន់ហឹងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពទម្រង់ចិញ្ចឹមចលផលក្រមមលុបព្រៃឈើ ជាប់នឹងការងារចលនាមហាជននៅឃុំតាំងឋានបាទនៅទីបញ្ចប់មានជួរនាទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជួរអធិរាជភិសាទស្សកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅឃុំអាងផូលោកងោកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាង បានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំអាងផូវិនហៅខណ្ឌបិនយើងហើយនិងភូហូអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026ល្បឿនអនុវត្តកម្រិតកំណត់បានប្រកល់ជូនការងារប្រមូលថវិកានិងផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈ
1: ក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026បណ្ណាមូលដ្ឋានបានផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំរុញកំណើនទម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលធានាការពារប្រតិជាតិសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តសង្គម ការងារប្រមូលថវិការដ្ឋសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងនោះឃុំយិនហៅសម្រេច70.45%កម្រិតកំណត់ ឃុំខណ្ឌបិនសម្រេច 58.26% ឃុំភូហូសម្រេច 51.39% ឃុំញឹងហួយសម្រេច 47.52% និងឃុំអាងភូសម្រេច 43.9% ចំពោះទុនវិនិយោគសាធារណៈស្របផែនការទុនឆ្នាំ 2026 របស់ឃុំទាំង 5 ចំនួន 83,000 លានដុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលបឿន ផ្ដល់ទុននៅយឺតយ៉ាវມັນព្រមព្រំគ្នារវាងមូលដ្ឋាននីមួយៗកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឃុំយិនហៅដំណោះស្រាយថវិកាសម្រេច20%ឃុំអង្គភូសម្រេច20%ឃុំភូហូសម្រេច16%ដប់ប្រាំភីរយនិងឃុំយិនហៅសម្រេច នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារនេះថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានរៀបការអំពីការលំបាកក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងការដំណើរការទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ ថ្លែងមតិបូកសរុបបិទកិច្ចប្រជុំលោកងូកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាការដំណោះស្រាយទុនវិនិយោគសាធារណៈគឺជាភារកិច្ចសំខាន់និងបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំ2026ហើយដូច្នោះបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញសំណងនិងប្រភពទុននីមួយៗ កំណត់ច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ខិតខំអនុវត្តសម្រេច 100%

0: ទន្ទឹមនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកងកម្លាំងនគរបាលក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលប្រើប្រាស់និងតាមដានទំព័រ
1: Facebook nơi không mua là than tam là dạng tấm po facebook robot nó của bà không dùng riêng dân nhóm nâng từ tua dốt tiền o bây giờ bọn đi chỉ riêng rò tháng ấy dân nhóm từ tua bàn bỏ biến rì cá chỉ trán pì bằng ốn chấp tăng pì chật luo tội tái là bờ chấp áp nơi không mua là than tập bấy chui anh trạc cống toàn pì về lý đôi chia cua thắt trà chó rứa bảy hà bẹ po nâng phật bảy gió cho robot bằng ốn
0: បន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលខេត្តរំសាយឋានៈស្រុកឃុំជំរៀងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងបរិបទដែលមានគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាជួយប្រជាពលរដ្ឋបានខ្លាយជាដំណើរការចាំបាច់បំផុតក្តាប់ជាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះនគរបាលឃុំជំរៀងបានជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការងារឃោសនា ទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពបានស្នងបន្តពីនគរបាលស្រុកជំរៀងបង្កើតឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកតាមដានជាង62,000នាក់និងមានបង្ហោះព័ត៌មាននិងអត្ថបទជាង1,500ច្បាប់ជាមធ្យមជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីពន្ធបែបបទរដ្ឋបាលការប្រមានអំពីការបោកប្រាស់អំពើលួចប្លន់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
2: តាមរយៈទំព័រ Facebook នគរបាលឃុំជំរៀងក្រាបបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពបាត់ល្មើសក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំមិនត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះទេប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់ទិន្នន័យជូនកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៀតផង នៅផ្ទះរបស់មីងចៅងប់ហឹងគឺជាគ្រួសារប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរចាប់ហួយលើភូមិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីជនខិលខូចចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនាពេលយប់ថ្ងៃទី11ឧសភាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញហេតុការណ៍នេះគ្រួសាររបស់មីងបានពឹងពាក់អ្នកជិតខាងឲ្យជួយមើលឡើងវិញកាមេរ៉ាសន្តិសុខនិងទូរស័ព្ទរាយការណ៍ជូននគរបាលឃុំ កងកម្លាំងនគរបាលបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុជារហ័សដើម្បីកាត់ត្រាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងប្រមូលរូបភាពពីកាមេរ៉ាដើម្បីបម្រើការងារពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្ញុំមកបាត់បង់អីវ៉ាន់កំប៉ិចកំប៉ុកមួយចំនួនដូចជាទឹកភេសជ្ជៈនិងថ្នាំសង្កូវបន្តិចបន្តួចខ្ញុំបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅកាន់នគរបាលបងបងបានណែនាំមកដល់ភ្លាមដើម្បីពិនិត្យ ទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងមើលកាមេរ៉ាសន្តិសុខដើម្បីចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែមានហឹងប៉ុណ្ណោះទេប្រជាពលរដ្ឌជាច្រើនរូបទៀតនៅភូមិសាស្ត្រក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទម្រង់ឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញឌីជីថលរបស់នគរបាលឃុំផងដែរ ការដាក់ឲ្យដំណើរការទម្រង់នេះគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានដឹងពីបញ្ហាចាំបាច់នានាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចក្តាប់បានព័ត៌មានដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់ផ្ដើមចេញពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទំព័រ Facebook និងយ៉ាឡូរបស់នគរបាលឃុំជំរៀងកំពុងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ឌីជីថលមានប្រសិទ្ធភាពរវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាជន តាមរយៈនោះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពច្បាប់និងពង្រឹងទូនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ទៀតផងពីការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តស្និទ្ធទាំងនោះរូបភាពរបស់យុទ្ធជននគរបាលដែលបម្រើប្រជាជនកាន់តែបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងពឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន